0: det engelske musikkollektiv Kokoroko, der er jamen, mestre i at lave svært udmodståelige dansable grooves. Og dem kan du opleve til Copenhagen Jazz Festival under den lille underfilial, der hedder Roots and Jazz, som foregår på Den Røde Plads på Nørrebro.
1: Look up, look down, we love, see how, now you eat from my hand, you cast your spells, and you are the one and only little sun shining.